0: li jew għatnejn li huma. L-elezzjonijiet Ewropej jużaw is-sistema ta' rappreżentanza proporzjonali li jfisser li n-numru ta' seġġijiet li parti tirba fil-Parlament Ewropew huma direttament proporzjonali għan-numru ta' voti li jirċivi dak il-partit.
1: Iżda min jista' jivvota? Biex tipparteċipa fl-elezzjonijiet Ewropej trid tkun ċittadin ta' Stat Membru tal-Unjoni Ewropea u tissodisfa rekwiżit tal-età tal-vot f'pajjiżek. Fil-biċċa l-kbira tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, l-età tal-vot hija ta' 18-il sena. Fil-waqt li fl-Awstrija, il-Belġju, il-Ġermanja u Malta n-nies jistgħu jivvutaw mill-età ta' 16-il sena. U fil-Greċja l-età tal-vot hija ta' 17-il sena.
0: Barra minn hekk, iċ-ċittadini tal-Unjoni Ewropea residenti f'pajjiżi ieħor tal-Unjoni Ewropea għandhom id-dritt li jivvutaw jew f'pajjiż ta' oriġini tagħhom jew fil-pajjiż ta' residenza tagħhom. Iżda kull persuna tista' tuża l-vot tagħha biss f'post wieħed.
1: Allura kif taħdem il-votazzjoni fl-elezzjonijiet Ewropej? Meta tmur tivvota se tara lista ta' partiti politiċi u kull wieħed minnhom se jkollu l-kandidati preselezzjonati tiegħu stess. Tista' tagħżel il-partit li tixtieq tivvota għalih billi timmarka l-vot tiegħek dejn isimhom. Huwa importanti li tkun taf li meta tivvota għall-partit, il-vot tiegħek jikkontribwixxi indirettament għall-għażla tal-membri individwali tal-Parlament Ewropew minn dak il-partit. Il-partiti jkunu għażlu minn qabel il-kandidati fl-ordni li se jiġu eletti, għabbażi tan-numru ta' voti li jirċievi l-partit. Madankollu f'xi pajjiżi tista' jew tivvota l-lista preselezzjonata jew tagħti voti individwali lill-kandidati fuq dik il-lista.
0: La darba tingħalaq il-votazzjoni jingħaddu l-voti u s-sem tas-siġġijiet ta' kull partit fil-Parlament Ewropew jiġi determinat qabbażi tal-proporzjon ta' voti li jkun irċieva. Dan jiżgura li l-partiti politiċi kollha jkunu rappreżentati fil-proporzjon mal-livell ta' appoġġ li rċivew mingħand il-votanti.
1: Il-vot tiegħek se jiddeċiedi liema membri tal-Parlament Ewropew se jirrappreżentaw fit-tħejjija tal-liġijiet ġodda u se jinfluwenza wkoll l-għażla tal-Kummissjoni Ewropea. Dawn id-deċiżjonijiet se jsawru l-ħajja tiegħek ta' kuljum u l-ħajja tan-nies madwar l-Unjoni Ewropea. Id-demokrazija mhijiex xi ħaġa li għandha titqies bħala fatta. Id-demokrazija hija xi ħaġa li rridu niksbu kollettivament. U għalhekk hija wkoll responsabilità kollettiva li kull wieħed u waħda minna għandu rwol xi jaqdi fiha.
0: Tista' tisma' aktar podcasts fuq Europarl Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
2: Kujutage ette, et sõidate rongiga Riiga, et Jurmala rannakohvikus teed juua. Või tuleb teil isu tseppeliinide järele ja hüppate Vilniuse bussi peale. Seda kõike saab teha ilma raha vahetamata ja vahetuskursi pärast muretsemata. Oleme sellega praeguseks juba täiesti ära harjunud. Mõnekümne aasta eest tähendas Euroopa Liidus piiride ületamine, aga pidevat rahavahetust ja muutuvate vahetuskursside pärast muretsemist. Kunagi möödapääsmatuna tuntunud süsteemi on asendanud ühtne raha, mis võimaldab mugavalt reisida, ostelda ja makseid teha juba 21 riigis. Sarja ajalugu ja faktid tänases osas uurime, kuidas sai eurost Euroopa lõimumise tugisammas ning mida see Euroopa elanike ja ettevõtjate jaoks tähendab. Euro on palju enamat kui vaid rahaühik. See on käega katsutav märk Euroopa lõimumisest ja Euroopa majandusliidu nurgakivi. Nüüdseks kasutab eurot iga päev rohkem kui 350 miljonit eurooplast. Püsige lainel, et saada teada, kuidas euroala ikkagi toimib, mis moodi euro kasutusele võeti ja mis roll on kõiges selles Euroopa parlamendil. Idee euro kasutusele võtuks sündis 1960. lõpus, aga konkreetne plaan ühisraha loomiseks pandi paika 1992. aasta Maastrichti lepinguga. Lepingus kehtestati ranged tingimused riikidele, kes euroalaga liituda soovivad. Praegu nimetatakse neid lähenemiskriteeriumiteks. Kriteeriumid käsitlevad nelja valdkonda: hindade stabiilsus, eelarvedissipliin, ennustatavad intressimäärad ning usaldusväärne ja stabiilne rahaühik. Lühidalt öeldes pidi iga riik enne euroalaga liitumist tõestama oma majanduse valmis